adia da chino na wo si be bibi no na wo nyimo hwe na sani e wo mo nipa da no na wo tumi di woni akoba bi sa wo be se no sani nyame be se wo e ka chino sa wo ya kora wo si be bibi wo nyim kwan a ese no si ade banche ne ye ye ye di crazy na ye woni na so wo sani bibi ye e so drum na bia woni pre woni ato se se wo tumi ne koba bi se on se eh wi ase na wo kro no. We are ready to ask for another one.